0: Karamaite puu, ai, te neira to kuto moko puna te faka ho ho ne ya kuto.
1: Kia ho maira,
0: kia rongo mai kuto winga karanga. Awai, hanga uri maori to.